И специален поздрав до всички българи! Яша! Айде, България! Специален поздрав до всите наши граждани македонци во Виена!